እንዴ ደግሞ ማሊ መረጋይ ለፓርታማ ሻካታለሽ ወደ ከተከደው ነው መከዘው ጋር ሸንሽራን አለ ዲዋን ለውከቺ አማጋ ካላ እንደ ከቺ ሙይ መንካና ላባር ነው ኮጂ ንቺዋ ጎመመሰን ታሰሙቱ አሬዲ ለውከቺ እንደ ዳካርን ሶጂ አቻዲ ስከ ከይ ፋርማኪ አከማሱ ይቅራረን ጃሃዲ ሰነን za gudanar da wani babban taro domin yaukaka alaka a tsakanin Faransa da kasashen nahiyar Afrika. Haka zalika Iran ta mika martananta akan daftarin kawo ƙarshen yakin ta da Amurka a yayin da Donald Trump ya yi watsi da wannan martani da Iran ta mika mata. To da wannan muka zo ƙarshen shirin a daidai wannan lokaci amma da lokaci abokan aiki da suka taimaka shirin ya zo muku cikin nasara musamman Ibrahim Tukurkefi da Isa da an da kuwa kan na'ura da Michael Kudusan da muka yi asubanci da shi Nasir Sani ke cewa mu kasance lafiya.